0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-10.
1: Adab kaum muslimin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sungguh Allah telah menunjukkan mereka di dunia kepada ucapan-ucapan yang baik, yaitu kalimat tauhid, pujian dan sanjungan kepada Allah. Dan di akhirat, Allah menunjukkan mereka kepada pujian terhadap Allah atas kesudahan yang baik ini, sebagaimana Dia telah menunjukkan mereka sebelumnya kepada jalan Islam yang terpuji.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah.